0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Rástföð.
3: Fyrst og fremst.
2: Með þér. She's